დროს დაყოვნება არ უყვარს. დროს დათვლილი აქვს წუთები, გავლილ ქუჩებს, ჩაულილ გზებს, ლამაზ სულს და ლამაზ სამს.